0: Uchema muso ni demseni u okela trata donso ka duguje araboduna jamana ni woro duguni a koroyan fanfe nyinini ubesina akhalisa wa uluko su duru selaka labo sisa amekene nyinkunche ni lamini lame jimukanye oye kumadi muso chesri lenfladema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara ka jimukan labe nendo obedansigi anka konopuni di kene nyinfan flanana ni alama basike amenyokon soro sini musa chamde tagetu mbenenge jurula.
1: Anka lamini lame
0: baba watara
2: aw munu katola do kawna soro 600 aw ma fili aw soro lendo jem makan erefi de la wa aw folendo la kosebe o ka jamu kam mekuma laminina la tanga ferouka ni o kenesigito yi hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli inafo kalo kalo waraba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe lamini la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesirilen flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ale madame kalambiri elenia jijaleno kosebe jaklu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jaklu kono amena olude la soro 600 negajurula atena na me au ninchewa au danse audance ko kura obeka RFI de lame lamini lame jamukan ni ode kenesigito yi anka mo wolelen folo obambulo ne gajurula kaba madame kalambiri elena de kodo kabo mali jamana kono madame kalambiri elena ini yantuma amadon kafoko madame kalambiri etcha sirluno ko sebe lamini latangalila inafo muso chama worew yalla ibise ka fanye ebe bara jumani jumani ke mime do lamini latangali okumu kono
3: na ko ya ko tobo muani lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tani ya para o irituruko sensibilization ka mo la donia kon pratiku ka anga nga nja panga sikita la tobo mu ani ka curage de canivo sunu de celebrity ambulu de ke lamini bara kono ka chaya
2: madame kalambri elena iboraka kuma munu fotanto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kunafoni ya udi mroma ani mrobe baroke awe yakil na soro togo di ka foko e aw kan ka ni waliya nunu ke wasa ka lamini latanga amiria bora mi ka se awma
3: ni miria bora yoro mu ore de pine fitini parce que na ya jate mene kolo anga moko ko robo ko timina kali ne kan nunu na ko sobe o ne ya soro mbala parce que de pan fitini ale de kuma mbla tencha mana no esani waluye yiri turuko ka awata do anga turuko lola ne aye badela don ne bisa da ko gon mona nai da tantu je tin win na pe ne pe ko tike e ni bote ni jana tike muta ro yo ro mai te ko kon de don bala akin na na na o de sababu ya la turkwa ne reta ese ka ko nyana maya ka mo wara o faran ka anga ko perenize ka tika ke jekuluye jekulu muna wata do anga tike dala akin na borana de tin fitin mo na nai ka kila kana anyana maya turuko
2: au ka bara ere asinsine me jumene kan kren kren ya la
3: wata do no ko soda ko soda sensibilisation na ani reboisman santé teme na mari reboisman ke reboisman mon pene de doka ko kama kan ku tete ute anga tibulu zate na lendo kanye en même temps na reboisman ke chaque fois ame suivi régulier au kala tibunu ka yiri nu fi kanye parce que kata yiri turi ku tete ka teme ni yere ten ko tantai ame se ga fami barake ni regluye donc an wata do no yiri turu ko la ko soda ko soda te du fait ke ale na ni appel durant kan au so pro yoro kan mo ben tengela ko ba kanye parce que an wata ay munun ke o ya ye ay kongere de feneke mi e fene celebrity ko an wata do no fene na kosobe kosobe ani sensibilisation mi sera ko antonu tireno o staba de kan kosobe ka teme atoka
2: madame kalambri elena amadon baro baro ana agleyado jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleyo be no obe mi ye o kanin barain kon nala
3: gele oben kosobe nyomo gele oben kosobe ire turu ere taka uta pato nanga siti nunu nya ko sogo mami siti usti ke kanye ita tura yoro korle no ba nai ni turu ami ne kenten nun kala ulu pengale no me muye celebrity te pa te ore pense a walu o de yoro ba ta ken kosobe parce que jusqu'à présent malia ma fa mun ka ko an kan a yoro sanya anya de tama e do nya ni okulu kami sanji tukoro barala am ta ko sanji tukoro barala me anana pati sama ma fa mun ka ko alita ko an ga tanke sirle na an ga tigida taniya lika ode bi kan sega alita parce que ama ese ga mugo ami barake yoro do la kan ko do ndro do mina anoko ama ese ga mugo san sun zai nke ta aka nan nke ta to ba mi rika ko an ka ke ni kiku ya tsirai ube ami ka ke ni jere jira krai ube ami ka ke ni tsira wore do yere mi la kan ta wari bo de mina.